le muka tembo siku limwanzire milionere dume kabambi na kunako doseze ya butembo beni inatimu santano na dakika saba na tunawaaga tukisema chao tuonane juma ijayo.